Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicius pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuum, pacificare coordinare digneris, qui vivis et regnas, in secu

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum, ame vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum nabitur anima mea.